ha oyo nyame wote ase ye mase nyankopon so alaje sewu chiamia ba bia won bia na twebe wuradi won na sori e wuradi wote ase fa ni onyo kase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa.